0: 了，秀子。
1: 我々は無事者所に入れました。全員賞を与えた上に要請してあげる。
2: はい、下がるか。
1: タグ、久しぶりだね。心だ。
2: 帝国のために当たり前です。
1: 今回我々が無事者所に入れたのは君のおかげだ。教学の親分、上官坊が君に殺されてから、残りの奴はお香の塩で変なことができなくなったな。
2: はい、下がるか。今はまだ油断してはいけません。養蚕殿の奴らは未だに教学を諦めていない。だから次はこいつらの隠れる場所を巻きてやる。つけつけと倒させる。
1: 田原君、これは大国軍での仕事だ。君の任務はどうだ。秘宝所は見つけたか。
2: 今は手元に2枚の地図があります。あと3枚目だ。この地図は一番大切だから、それこそが秘密を解く鍵です。
1: 今回我々は君に協力するように上からの指示だ。時間がなし、ハトの任務だ。戦線がかなりにも広すぎて、空気は日々厳しくなりつつある。予定通りに精神を作るには物資の問題を解決しないと。
2: ご安心してください。必ずありったけの力を。
3: 如今鬼子占的陕州城，十八杆山头的杆子倒了一半，有些骨头软的投奔了鬼子，不想投降的也四处躲起来了。

0: 哎呦，包子！您这急冲冲的要去哪儿啊？哎呀，
1: 不是，我现在憋得慌，出去打几只野鸡玩玩。啊，你看，净是坏消息，憋死我了！
0: 带这么多东西去打野鸡啊？
1: 不咋了，不行是吧？
2: 霍当家吧，您带这么多家伙，能打死不少鬼子呢吧？
0: 让你给看出来了啊！
2: 说实话，我就是去打日本鬼子去，我咽不下这口气呀、啊！我那么多兄弟让日本鬼子打死了，连王十二也给炸死了，现在青龙寨又让日本鬼子给占了，你说我坐得住吗？霍当家，我非常理解你的心情。
3: 今天我跟洋人说的话，你也听见了。现在还不是冲动的时候。大佐，金佛英国という場所は三大院教閣の中で最も手強いところだ。コーランは大佐も会ったことがある。彼は金佛英国の当主です。元は彼を仲間として使おうとしたが、だけど服用できなかった。ここの教閣を君は全部制圧しないか。 どうしてまだ新婦英語を出てきた。情報によってはこの新婦英語がある山の僻地にあり地形がめっちゃ険しい。今頃新婦英語それにホーランの居場所を探しています。ホーランが三枚目に地図を手元に持ち歩いています。うん、君の言う通りだ。あの連中を全滅にしないと我々も安心できないな。そうです。ある拠点を占領したとしても 一部の所が空っぽになっている。教閣も行きました。奴は陰に隠れて戦っているから、それが一番やにくいです。
4: 清涼剤は大丈夫だろう。
3: 清涼剤が早めに手を打ったから今は。

0: 止まれ。なんだここは。回ってるだけじゃないか。おい。
1: 为什么还没到？你是在骗我们？
0: 我不敢，绕过树林，再穿过一条沟就到了。秦淮沟地形复杂，外人进去很难摸清路。
1: すぐに着きます。ホーランが秦淮沟の地形を頼んだから、生意気だよ。今度こそ、その一味の巣窟を叩き壊して、隠れてはさせないんだ。
0: 行こう。

0: どがほどこざで戦術までわかるか。戦後まで惚れ上がって。
1: きっとあのサイボウジの仕業に間違いない。
0: 歩兵命令、お手。
2: はい。

0: 们一定要找一个合适的人选，把江飞曼送往南京。
1: 主任，我倒是有个人选。
2: 共産党は勝ちするこいな。今回のことについて、奴らは油断したかもしれん。もしかしたらわざとか。

0: 这么说，今天崔处长是无论如何都不肯让步了。
1: 真没办法。
0: 好，
2: 高木先生，高木先生，
3: 水野君，あなたの目が近すぎるな。あなたの野心があなたの視野を支持できると思って、残念ながら私に死亡させた。三一名簿は簡単に手入れた。勝つことは味わって、あなた相手と禁止して、あなたの相手見分けることはさえできません。
4: 浅井先生の意味は上海政府のことを考えなくていいですか。
3: いずれにしても南京政府はトラブル作る者だけだ。敵じゃない。我々の敵は裏で望んでいる人だ。
4: 上海駅はすでに消滅されました。
3: 征服者はまだ捕まってないだろう。私から見れば南京政府滑るモテルの情報は征服者から南京政府とあなたたち悪い関係するためにわざわざ作ったの情報だ。スベルの情報は初めからあなたたちテーブルのところ届いた。この世界そんな偶然のことあるんですか。
4: わかりました。
5: 事情的发展变化之快，超出了我们的想象，您就有把握吗？
6: 明天早上六点，林汉之会将江飞曼通过专列送往南京。
5: 有了确切的时间和运送路线就好办了。通知江苏方面的同志，在铁路沿线配合营救。
7: 明白。
6: 我建议我们的人在苏州站上车，因为这个地方人流量大，但是监控没那么严密。
5: 嗯。水野信贤那边没有任何反应吗？
6: 暂时还没有，但是对特工总部知道三一名单的事起了疑心。
5: 这是一个变量啊，不得不防。你透露了押运的消息，有没有防备总部严查的后手？
6: 秘书处的李科长跟冯生关系密切，确实谁出了问题，让李汉之自己去想吧。
5: 哦，以后如果情况紧急的话，可以让谢小姐来传信。组织上已经同意吸纳谢小姐为党组织外围成员，关于她的考察也算是正式开始了。
6: 好，我会传递给她的。
5: 嗯，我们一起来研究一下明天的营救行动。
3: 何度も捜索しても征服者見つからず、これごとについてあなた中止しなければなりません。あなたは敵全滅するまでに絶対献身しないと私の意見でございます。
4: 浅井先生、この言葉があれば私は安心ができます。我々の協力は南京政府が邪魔することはできないということですね。
3: うん、その通りです。
4: 誰か浅井先生は疲れたのでちょっと休ませろ。
8: どうぞ。

0: け館長。
1: そのことはもう分かってます。76号はまあ自分で決めろ。我々は手出せれなくていいだろう。
0: これで済ますのか。
1: 南京に向けて奴らはこうしてこの事件でちょっとおかしいと思わないのか。奴らはこうして容疑者を話すということは私は何かおかしいと思うが、もしかしたら奴らの罠かもしれない。
0: 我々はどうしますか。
1: これは南京方面のことを考えなくて、私たちの目標は仙北社だ。結局戻したいて南京にいてタイミングを待ってジャン・フリーマンを連れて帰ってくれ。わかるか。
2: 南京那边怎么回复啊？
3: 让我们赶紧把犯人送过去，动作不宜过大，不要引起日本人的察觉。
2: 日本人呢，早就发

0: ましょうか。やつらこうやって逃げられるのか。
1: 機関長から指示だ。大決戦の重要時に南京側に立ち進むことは許さん。
2: 小弩取将撤。

0: 官庁。
1: さっき外務省の原田政務長から電話がありまして。
0: 私の言った通りに返事してくれ。
1: はい、もう返事をしました。浅井の逃亡について東方が注意しておりますと。
0: 奴らいたことを気にするな。
1: 今は外務省の電話ですが、次は陸軍部のかもしれませんが、南京政府が東京に申し入れたから、もう隠しれはできませんと。
0: 浅井先生が上海いることが誰かと話した。南京方面はすでに分かっている。
1: まさか南京側が捕まった共産党の者から情報を。
0: ありえない。上海行きはすでに全滅している。
1: 機関長、もう一人が。
0: 天使、私の油断だ。
1: 上海拠点は壊滅しましたが、スコーピオンはまだ捕まっておりません。浅井さんもその点を注意すべきと。
2: 私のことをバカにしてるか。
1: 申し訳ございません。
0: 上の人は名簿のことをすでに分かっている。もし我々が獲得できなかったら、浅井先生のことをすぐ計画しなければならない。
3: 这次押送行动啊，也算是大功告成。梁处长可谓是功劳苦劳，兼而有之啊。
4: 我会依照特务委员会的要求，
3: 对梁处长进行特别的加强。
5: 这次和总务处的两个兄弟闹了点小误会，吴不忧是查之责，主任不但没有追责，反而加奖，实在是惭愧。
3: 哎，人送到了就是最大的功劳。南京方面对这个人犯十分的重视，对梁处长的果决也是赞不绝口。在和平大会召开之时，有梁处长在，那南京政府也会放心很多呀。
5: 属下分内之事。
4: 好，坐坐。

0: 確かに水野君は私会いに来るはずだ。
1: 浅井先生、ここは昔海軍クラブでした。まあ環境的にはなかなかいいでしょう。浅井さん、ここでの生活は慣れましたか？
0: 兵士取りの兵士はどんな美しても結局は兵士に尽きない。
1: 浅井さんみたいな目標は持てません。私に言わせてもらいます。
0: 正直に言ってくれ。
1: 孫一名簿はもう隠すことはできません。あなたが上海にいることは軍部の人はすでに分かっています。みんな浅井さんのことを探しています。
0: 私はだいぶ前、水野君が行けないと言いました。水野君は余計な話聞かない。もしも上海軍との集まるところを歼滅させなければ三一の名簿はそんなバレないと思う。知ってるか、我々の相手はそんな弱いじゃない。
2: 今天这次会议不仅仅是对梁处长的表彰会，也是和平大会召开前夕的特别动员大会。在座各位都是我李某人最信任的同仁。总部最近风声四起，大家都是搞情报工作的，想必也都探听到了一些消息。
3: 上面的消息您再给我们几个胆子，我们也不敢乱传乱打听啊。
2: 消息已经得到了南京方面的印证，之前关于三一名单的猜测完全属实。南京猜测三一名单的制定者钱景寿极有可能藏匿在梅花堂当中，而这个人对于新政府至关重要，所以从现在开始我们要密切关注梅花堂的动向。
1: 私知ってるのは喜んでる人は倒れない。我々は現実を見ましょう。お互いのことはお世辞に言わなくていい。浅井先生、名簿のことを教えてもらいます。
0: 私は全て言いました。この計画は私ではありません。
1: 軍の人は名簿のことはすでに分かっている。これを利用して新しい先生を考えればならない。浅井先生、どう思います？
0: 私の人生は天命と戦えていた。これほど悪くはない。
2: 我知道各位对此还有些不太适应，但是上面有自己的考量。正所谓顺势而为，胜天半子。虽然我们新政府和日本政府有着深度的合作，但是也是建立在平等互利的基础上。南京方面已经就名单和日本政府展开了深度的交涉，而我们也应该积极配合新政府的行动。切记，一切都要以新政府的利益为先。
3: 主任，水野训学员对这件事情是什么态度？
2: 梅花堂啊，很快就会有动静了。
1: 浅井先生、もうそんなの観光のことを言わないでください。
4: そろそろ自分の身も守らないと。三一名簿が最後のつなぎなんだ。
0: 上の上司たちは権利のため私を軍事法廷に送られました。三一の名簿は私情報障害神経のものである。これは日本と大東亜利用するの利器である。奴らは軍工商じゃないのものだ。

0: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか。
1: 信頼は特許といえば正確なものだ。水野君は私よりよくわかってるじゃないですか。
2: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか。
0: わかった。それじゃあ失礼します。
1: 水野さん、ちょっと待ってください。この数年間、私北の地方を慣れてきた。南の冬は北より最悪だ。
3: 水野君、もしかしてもう一枚寝巻きが追加でもらえますか。
0: 浅井先生、失望させてもらって申し訳ございません。
4: 出个外勤就能惹出这么多事端，我看呀，这应该让你嫂子去城隍庙好好帮你祈祈福。
5: 如果不受信任，烧香也没用。我看还是得拜拜主人这个大佛。
4: 非常时期，谨慎一点也没什么坏处。再说通过这件事，他对你还有什么不放心的呢？宋谦是他的人，他要是在意，早就对你追责了。行了，辛苦好几天了，回去好好休息，陪陪弟妹。
0: やつを監視しろ。軍の人を知らせるな。
6: このままだとまずいです。土平諸君に聞かれたら困ります。
0: 覚えておけ。我々は一番自分のことはリスクを手に入れることだ。もし何があったら我々に関係ない。
6: はい、わかりました。